Teresa na bana bifairene na Melissa na Denise ngo bagire igitondo cyiza. Katukura mutse janje nga mu Rwanda twikwifuriza kugira igitondo cyiza n'umujyango wa wose. Rwanda igira ibihe byiza. Nyaranje nga imutambu kuri salodo kwa file nizere kwa ramutsimole. Ibintu babimeze neza.

0: Katwa kirumunywanyi ku murongo allo.
1: Allo Claude.
0: Mara museneza.
1: Abute cyane bagirise neza.
0: Meze neza cyane gose nawe.
1: Ane ndashima Imana kabisa.
0: Nakumvise kuri banza nga mu kinindo.
1: Cyane cyane muntu w'Imana.
0: Sawa sawa igitondo cyiza kuri nde buhanze.
1: Yonye n'umuryango wawe.
0: Ndagushimiye cyane gose.
1: Yango ame samakozi ukagira bagira igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Asendukara mugombero wa mujyango wanza agira igitondo cyiza ngira abandi riki nga mu rugo n'umujyango wiwe kamone kazwi reka mbone Etienne nga wakinonko atigira igitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Manoro na paruwasi nga mungwena atigira igitondo cyiza nibageke usire kamone Donato tazira bwanwa atigira igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka temo na Donato amwe na narubundu nga mu mwizi reka mbone rubundu nga mu yanganga nga yusenge atigira igitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Michael nga kwigiro sinyabigoye nga kwigiro na Domeka atigira igitondo cyiza nibageza ID ari nga mu kanihi. Jamani nga mu gakara na jamani kumihigira Evariste ari nga mu maranza dairagize nga mu maranza atigira igitondo cyiza. Warandine na nyoroza na kana nuse nga kujya butukuna ari gisitirineri n'abashanga mu migende. Mbere bashawe wazanye hehe.
0: Mhm.
1: Igira igitondo cyiza reka mbone merasi ari ngaho kumuhuza. Tiene nare yawe ngaho mu kinonko kirambo amworozi inkwapo. Reka mbone Abraham ngaho kuri lante ni Samuel munyamuhanga Damiana muri sigitiri nyamuhanga. Kipina ari gatimbi ngaho mu nyankere ari igira igitondo cyiza. Yuri ku mudanda za ubusaza ari igira igitondo cyiza. Ngaho ngaho mu gisagara cha Bujumbura mbone karabere ngaho epfo yanze bigora abagabo zake ngaho mu kinindo wa mutama birungo ari igira igitondo cyiza. Reka mbone Dominico ari ngaho ikiriri saa ngozi ngaho mu gaseke buye dona bwini mwaro musigaro ngaho mu rubuga atigira igitoro cyiza. Reka semu na cege ngaho mu busoro kirenge Madrid na Rayane atigira igitoro cyiza. Reka semu na Sakiro Damour mutungu nyange santereville comuzi ngaho mu gya capara atigira igitoro cyiza. Reka muri rusange mbone ngenda nk'izo sezi bazi kagera tibanza arabakunda cyane wa mutama bunwa ntwari wewe ndazi ko yari kararonde umugongo tibanda nyabita gatamutama kaka ni mukase kwa naizeye.